Akas pani chu chanpur fm jale khat point limi ga cha parong ki puang khia pai ti program a hi tu ni zone ni somni le ni sangni le somni le guk ni talam tangal men som thong kin ta ki tonin program hon na hi ngai khe tu te teng teng ni taklam pha tu zan I hun se a ngai khe tu ti apan tel khom la to le ngai khyang na nei ding hi toina ira ngai khe ngal ding a ilam sa pen ding ina bim wan ngai te in asak kwa ki ma chi la thangin lian mang hao ngol nom wang kwa om tien angmao ngai dinga hon tel tuin na ngai khiding bimon ngai ti apan kwa ki ma chi la

akas pali chuchan pui langa yabani su jom ding ina chinja khup ina sak chinja khup le lom tena sak chi chibang jan khamta chila khum lian paulal son khum lian le paulal son heang tamlam ka om ten radio ngai khitu te ting ting ina ngai ding wa hun tel tu ina ina ngai khading chinja khup le lom ten sak chibang jan khamta chila ina ngai khading.